0: Mama
1: Rita. Uanji sevo.
0: Doti anyavu.
1: Na suza bulunji oliota maiso.
0: Ni bulunji Mama Rita.
1: Mm.
0: Mama Rita, sima. Mama mwagotu weleza wilu asande.
1: Amina, wevale kusima mkwano.
0: Sikatona kuhilizewe chikasi.
1: Amina.
0: Mama Rita, nikutukasi mze ulira mirembe kuredi ye.
1: Mm.
0: Mirembo li mpole. Mama Rita kane kwa natande nungi.
1: Yes, evo.
0: So kila kuhana lebo vei ulamu sechitu mechitu.
1: Hmm.
0: Kiyomula magwari kwa wabe mufia avu mtu ya kechiri inga waneno katema elao zagwa. Ni waba watu. Ni wechi wachisi sati chitu umakujia kule.
1: Hmm.
0: Yenyawa kikulimba.
1: Hmm.
0: Kwa wagari, oba wapiki.
1: Banda bile maiso. Kale sebo.

0: Wanji.
1: Alo mama Rita.
0: Wanji sebo.
1: Webalo kuweleze iwanga.
0: Amina webalo uliriza sebo.
1: Amina neirobo sitivazali kaigule gule sivuligana. Bama ndikiriza ntereze kwa abantu panoru na kunoru nji. Nso kani mzee iwanga dawiso ni kayima ati webalo kujoga ya idonomu la vikizie na vitende kufusumba. Ndize kumama wange chicholu usi. Ekebe ikiangrebe kana umeni vavirie sita. Maisi juma vayula mosi kwa jwa wange iduma mki avulevu kendi. Ndize kumuvulizi wange ndazula, ndize kumulika, ikuseka ena vitende. Ndize kukuno mvulizi wange Lobati. Ndize
0: kumuzi wange
1: Joji Gauli la OHTV.
0: Wanji sebo.
1: Mama wange entero siwa kemba itida amali wa vana wange taimu. Nsembia yivu abasitia ituvanti mpeo
0: Kari.

0: gwe yatambula wanji.
1: Alama mali.
0: Wanji sebo.
1: Jebale kunyevu.
0: Amina jebale kosebo.
1: Inyevu mnese na male mbevu nyevu. Muna alia munga atakuwa tibana zafu yevu.
0: Atakuwa
1: yevu. Kaso la tumina mundu shalo chiramba na kuwa tibeno baka alio.
0: Buti iwe tandi kilawo.
1: Lakini nzo kusaku mama angi jajia sabeku. Nani saku wa boda boda vangi. Wako ziba na angi ni sujetu kusale kumema sujetu vivi yevu. Tumze angaka ganeba na batandi kire kwa. Asi gedi nese na malembebu nyevu kweli.
0: Kali.

0: Wanji?
1: Yes, ma'am.
0: Hello?
1: Yes, ma'am. Yes, ma'am.
0: Yes, ma'am. Yes, ma'am.
1: Ni magumbo kuvaa ni nani?
0: Yesebo.
1: Wewe leo wereza.
0: Amina.
1: Kanti mire kwa bantu bange bantu baje basebe ko ya leo.
0: Yesebo.
1: Balance vive na kawa aje asave ku. Ibola empumo asituka aje asave ku. Teji kepeta da asituka aje asave ku. Abantu abe nineni mwona mwona nina wankole. Olu alero lwa sande gana tuje tusave kukutai ni magumba.
0: Kali.

0: wanje.
1: Hello.
0: Wanje sebo.
1: Turevuga mere mega Franco nangala.
0: Mm.
1: Kanda kire kwa no kusaru kusa.
0: Yes sebo.
1: Kine miasa ni?
0: Mm.
1: Bye.
0: Mwana wa isoji ya bide ina. Wanji?
2: Ama Ruita.
0: Wanji sebo.
2: Aba wese yeba ziwe.
0: Yeba zibo mnazalesi.
2: Ama ina namanda Abdul Karim Mutai Muto Evuli Gana.
0: Yes sebo.
2: Kisa.
0: Hmm.
2: Kando sebo wa suke majeba saze.
0: Yes sebo.
2: Mtu wakera kumukulumi wange. Hiyo isavirye.
0: Hmm.
2: Baba wange yanza lechebe yi yangi sikilisi.
0: Hmm.
2: Ni muzei part musenzi basuka ajiba sabe.
0: Yes sebo.
2: Ni gulesi asuka ajiba sabe.
0: Hmm.
2: Ni mukazi wange fwede asuka ajiba sabe.
0: Wasembia yoni.
2: Nasembia yoni mchala fwande yena asuka ajiba sabe.
0: Kale. Kusawe muye nyi tuja kufuna maulire mulimi Oluganda. Ne tenwa. Kagalo ja.

0: Ngempungu wanji.
1: Hello.
0: Wanji.
1: Hello.
0: Wanji sebo.
1: Ano zokira kutinzira ituba.
0: Yes sebo.
1: Eka na mama wanga siko vena maganda. Mzee wanga zokira ituba. Mkazo wange amina tingwenda ino.
0: Kale we balowuliriza.

0: Wanji.
1: Ndabuluita.
0: Wanji sebo.
1: Obalo kutuwaereza.
0: Amina, webalo kuliriza.
1: Oloba kwa limo kusunze reituwa. Denunji. Kwa kera kumu. Steve ni evligana.
0: Yes, sebo.
1: Zerekisa evligana.
0: Kwa
1: ingole amasi. Mkwa limo angeteba zalika igule gulesi. Baisa Juma. Mzee ituba, ituwe na kuenda ni nipata wane uvona vona.
0: Yes, sebo. Mkwa limo.
1: Nadamu leta.
0: Wanji sebo.
1: Kwa lukuto waereza ino kuenda ina vantu hawa ituba. Erabu liru ova pote kukufa kuncho. Madamu leta tenda leke na kukola tu endoko le kukola luna kuluwa na luna.
0: Kale bakobe zena mbenda ino.
1: Madamu leta kuenda ino.
0: Kale sebo.
1: Yenyapo.

0: bw'oli leka yo okumusinza n'okumwesibako genda kubanga ogudde mu ntata. Ensibye yeetaaga wangi wangi sebo wangi se... kale sebo
1: onokyagomya sinze na mutumba ekyalo obubago abataka b'obubago baliku sawisiike obubago aliku amanga babi yetaabisa ekikubo esena
0: esebo
1: amasumaye kaliro abatiimu yalukata yona neriku ni tiimu awe isaaza abajowero nende ino kyagomya sinze na mutumba ekyalo obubago baba sigala mutuweereza
0: mama ruyi sebo kale sebo
1: nyao.
0: Brian mwana watu wasuzotya mkwano. Mama Vanessa agamba atya ye mama wange mukoda. Gaya mama mukoda nti nga mwagala nnyo. Justin ogamba otya
2: wafuka mkwano rawe abatari.
0: Eda chikebula yondo wazanya tuyingire sawe mwamaulile gajja kakati guwa semba yo wanji.
3: Alo njao.
0: Wanji sebo.
3: Alo tuweleza.
0: Amina webalo uliriza.
3: Anumane jakari ya vokusi nza ituwa.
0: Hmm.
3: Sangu kuse kwa nubajiva sabe.
0: Iye manager.
3: Ansadado niya.
0: Hmm.
3: Kabasa mwerata vandika vandika angaka jira kajale ifumbi.
0: Mm-hmm. Yes, sebo. Kale ne yanzi

0: So basi nimanyabo ente kateka yabetyo we nawo kisobola kubanga kituyamba okutandika ku diverting ebirowoozo byaife okubitoola ku bintu byetulowooza nti birimu esente nga biziramu watandika okubanga ofuna ekintu ekindi ekyendawulo buli wokola ekintu ng'olina plan B kikuyamba okufuna ekintu ekikasinze okuba kirungi obutamala biseera ndikwenda tusooke tusiige ekifaanani omuntu ali eyo omuntu wange ali ebudaayeere omuntu wange ali ebuwunga omuntu wange ali ebuyende eyandiyenza okubanga alima obanga alunda ebyenyanda alunda engege dino atandika atya oba yeetaaga ki tujja kubitamu ku mangu mangu tusobole okubanga tubonera engege esobole okigayitamu olwakaseera ketulina
1: okusooka obusooke nenda kubeera abalonzi abali mu disitulikiti eddendawulo nti bwobanga nikyotandiiseeku ngaokitaireku omukono
0: yes
1: sigala ngaogemererize eryo olina lyo mumaka libe nga libona kyokola kubanga zena singa tiyali muzeeyi wange ngolityenumiriza mu kulima na kulunda baba yalitandeka inuma era abali eyo saawa eno tubakobera nti waire oli kusoma wano ku rediyo ngaoliwuliriza omwana aviiremuku mu myaka musembeze awulire endowooza yaffe
0: kyansa omuntu okukola byokola waka nga famire yona eri kitundutundu kukyo
1: nsonga nkulu ino
0: so amagezi agatola ku baba
1: amagezi nagatola kulata wange nga buli kyakola nsembeza kyenenda okobera ali eyo nti omwana bwakunonereza tolijja ku faamu tomuduuka
0: otiirayo
1: bwoba olitwala ente ku nsiko kutama osiba ente ngaabonera omukobo oti basiba bati omwana oyo bwanaakula ajasigala nga mulunzi wa nte
0: kituufu so omulimi aliali eiganga omulimi ali ekaliro alimye eduuma itakateri kayongo afuuse kayongo ebikaada alitaka asobola kulima olwensonga byetaaga sente ino agaziizaako okwenda okuyiya obulamu bideemye aye ate eitaka lyalina lino sipeesi emusobozesa okuba nga alima
1: ebyenanda okubirima tikyetaaga kutaka gunene nibona aba ne half eka tujja kutaamu ebidiba ebibiri
0: muhaf eka
1: era wasobola okuva emiliyoni abiri emiliyoni asatu
0: mwibanga kyeri
1: mu myezi munaana
0: bwe butuuka kyetaagisa ki

0: Da chikati vya satu na itaneda nkapa kusa wa ekumi ide guri ya lero program buso ganjidi. Lekamuna ifeina atukopele kwa urufu mwa inalo otandi kila kulina le ense rie kulida ne chikacho alemi urufu mwa waba soga na ama kuruwa galimu.
1: Hei na mkisa jesu wa musomi wa waitambogwe.
0: Yesebo.
1: Ndimu isemu kwa wafiri.
0: Kupa nubeye na waso kawo.
1: Urufu mwa waba inalo lukogoluti.
0: Yesebo.
1: Awolo watoka.
0: Yesebo.
1: Akasana kayaka erane akasana kayaka kamala ne bidiba byakala muamaji okutwaliza walane nanda.
0: Yesebo.
1: Abantu ne bisolo erane binoni nga badaga okusena amaji.
0: Yesebo.
1: Ekyavamu abantu banisobe ko bano okutesa kubye okutesa kubana atolanga amaji.
0: Yesebo.
1: Omulimo ogwo. Omulimo ogwo kusimira bidiba.
0: Yesebo.
1: Okufuna amaji we bananwanga. Aye. Olwa inama. Abantu batandika okusima. Kuhindukira nkobe ndi ebinonyi n'ebisolo n'abantu bali badagawo senaki.
0: Amaji.
1: Weirena. Abantu bakoba ati aye tuli kusima aye weirena ati tuli mubonaku.
0: Yesebo.
1: Batuma omukulenda ajje. Yewo ile na mubu ze nsongeri mwle meso kuwe geitaku.
0: Yesebo.
1: Oluwa tokeyo ya mkoba ati imwe imulikubona mzama nditi jaku mwambonela ni imwe kwele na ya mwira mwati mze tinu walala na bantu kuba tili kisolo ii utobo na uento anana.
0: Yesebo.
1: Omuntu yeba atumari jayo okuizayo bukuenda elu kwa malokusi mensulo yu ilamu ya bakoba yu ilamu ya bata yu ilamu.
0: Yesebo.
1: Bata usulo ya jiba asima bata kumukumi. Eliso huo vya abona video nda tekia ya kiswi kiribe.
0: Yesebo.
1: Yu na vyate ya miso huwe kubano vyata uensulo yeigwe.
0: Yesebo.
1: Era batu miromu kuenda ya wele na bamukoba ati mwenye idajetu simensu otu na sena mga amadi.
0: Agoko zesa. Yesebo.
1: Ayi wele na ya bakoba ati nzeti iso mguru kabuguru ke ate risolo nilie iso vi ate rizala nzeti iso vi.
0: Yesebo.
1: Ere risolo vio vya malensu ya vio na vya saa kwa umukumi.
0: Otio.
1: Kati wele na ono ebino nivyo na vyati ya misoruwe kubano kumsongere ya madi.
0: Yesebo.
1: Yakoba weire kuba era weire na ya adema abo ni kamboli mogo. Weire na bamukoba usi mensulo ya adema ya wakoba ati nzetiri chinoni nzetiri chinoni kuba tizo tibi nika yuza alabu zaale.
0: Yesebo. So nga buliru ya aba na ama uzegari kuba nga gachankalania.
1: Aha nga gachankalania.
0: Yesebo.
1: Hale ni olua alwala.
0: Otyo?
1: Wari tawenta angama. Kwa ile na yalu alobulo ilobu kakalye ino.
0: Yesebo.
1: Yatu ma mkaziwe. Aje amufuni ya kumadi agoku na gabu. Kwa yaja kumuiwa. Omuiwa ya muwa obulezi ya ngobulezi wa ina abu nuhira kumadi.
0: Ate Yakoba ebino ni atinza chiti chinoni. Yakoba ebi solo ati chiti chisolo. Buti ama adi inga jaga sinawa. Nga ata abasi mevidi bati yali ingayo.
1: Yesebo.
0: Kundu hido mbili li.
1: Yesebo.
0: Kati
1: olua mala, ya olua tuma mukaziwe. Mukaziwe ya tuka buli wali, buli wali mabaa linga wali wamuku mbinga. Bali mubinga bubinge. Kali, uwe irena, ya maririza nga afile, anga tafunye na maji. Olufumo ulu wambuwa ikandu kanzao.
0: Yesebo, chakwe gache shuli mwami mkisajishwa.
1: Eche kwa zechiri mulufumoru.
0: Yesebo.
1: Ndi abantu tuwe gokore.
0: Tuwe gokore chi?
1: Gokore la wala.
0: Okore la wala la.
1: Yesebo.
0: Osoma chakumeka? Kuwa itambogu?
1: Kwa wano ndi kwa.
0: Mkisa jesho anetu waka yewa itambogu tesi kabukala mwoni mchakumeka? Yep. Sobele mbunila. Kale, katue kwa hundi. Enseri kulida sebo oba nyabu. Ali kulaini.
2: Halo.
0: Yesebo.
2: Amaya, kwa nini usisi sendi neka?
0: Ni gani mzee?
1: Ndada kati funa na haika ya.
0: Dado limu ulira yi?
1: Ndada kati funa na haika sebo.
0: Mwami na haika isi mlioge ile kupukala mtuku ulira.
1: Sebo.
0: Hello?
1: Ndada kati funa na haika sebo. Ndada kati funa na haika
0: sebo.
1: Ndada kati funa na haika sebo.
0: Yes sebo.
1: Ndada kati funa na haika sebo.
0: Kale, mwami nteba tuweva we kawanga, oliku ense liku ulira.
1: Halo sebo.
0: Yes sebo.
1: Baba loko.
0: Kale, wina lufu mochi sebo.
1: Kati nte ganozo, lufu molo enao, ninsa nteba tuweva kufuwe kanga luke igomla liye kumbia.
0: Yes sebo. Mm.
1: Kati olufu molo nolua kati wa mwami wa nkembo.
0: Yes sebo.
1: Ni waka imani.
0: Otio.
1: Kati nte gano waka imono.
0: Yes sebo.
1: Yali mulimi.
0: Mm.
1: Kati nte gano nga yaba zeviri menga ye mwami wa nkembo takolachi.
0: Tabaza.
1: Tabaza.
0: Mm.
1: Kati lwa ulala mwami wa nkembo ya jaye buza kuye waka ima. Ati uoli mama ido. Ama ido kugaba la.
0: Yesebo.
1: Aya zaga angeti gaba la.
0: Mm.
1: Ya mkoma ati ochindi. Nga wegi yaka sadaka alugezi gezi.
0: Kawaka ima.
1: Kawaka ima.
0: Aibana.
1: Ya mkoma ati echokola. Jio gula ama idosa o namba.
0: Aha.
1: Ojire tojika lange na kubulu unji.
0: Mm.
1: Ya njio kwa baki ojio kwa lato wakania.
0: Ngaba iwa aba.
1: Kwenda ama idoko gabali.
0: Ngaba iwa aba fere wewe wakola.
1: Revu woli kwa ba.
0: Ayo baidi.
1: Enanewe ipe nubali yeo.
0: Kwa baku kumulala tupone kupa eka wangani diwa.
1: Munga andange tonde tena vizivu.
0: Kaya aba fere baba na mwanya
2: baba kola. Echegeza
1: vya. Kati nte gano.
0: Yesebo kwa driver.
1: Umusa adono. Wakaima.
0: Yesebo.
1: Baka langama idu.
0: Yesa wonamba.
1: Yesa wonamba.
0: Baka langira kuchileche bakolera kwa marua.
1: Uterevu.
0: Yesebo.
1: Kukuba ngo tiwali nayo.
0: Baidi.
1: Katinte gano ya mkuba atujitu sinde.
0: Amaka langira.
1: Ya mkuba atia iwe ni woli josi merine ya wanki embu. Atia etoli inga inuma.
0: Yesebo.
1: Yasi manga. Onomu ya ibu asu. Mutifuwe choku sulamu.
0: Mm.
1: Ya sulanga mumunua.
0: Yesebo.
1: Atitugia mama iso tusinde wa asula mumunua. Wazikila.
0: Yesebo.
1: Ya mkoba ati mula tumazo kusimba. Aye nuzi saa umyezi muka agamo ile yoto ida kulima.
0: Yesebo.
1: Nzee nchu zena buwe mkole emili moja ange. Kati nite gano.
0: Aye tuweva.
1: Wanyiseo.
0: Jabu maisa aye tuweva. Olimu kuko uvuli imba iwe tuweva vana.
1: Abeza ndi kumena hundi kuwa ila ange vituwe vyaji.
0: Tuweva olimu senta kawanga u.
1: Ate ndi msumi wano kuikumbia city secondary school.
0: Obita wano msenta wano?
1: Bisa msenta ikumbia na gola city.
0: Basi, ulimwana waka. Mpe gani jia mmaiso?
1: Kati nte gano ni ya na mvusiri wa ya sirigala.
0: Ya mkoba ati, tuwe ireno kumala miezi muka ganze ntuze na buwe nkolevi ntu vyangi.
1: Zena atu buwe nkolevi ntu vyangi chofuwa ganga tapu.
0: Ya.
1: Ole ye na ya sirigala ya amale miezi domo kaga.
0: Otio?
1: Ya joku ila yansiko ya kula mzanari doa ile ilala.
0: Wali wamera unuoru bembe ndi dukira.
1: Iyo nevi kinwari wamera unibi novise janga vikuzevi wambu. Atiba alisaidi deyewa imwe vuduwa awe naba agana.
0: Leme roko, seba wakuchila lecho.
1: Nkasimpe gano?
0: Yesebo.
1: Awe naba leka angajire ya ole kumukobati muna mpe gano wani imba naba leka waba ike ya na.
0: Trevor?
1: Wanyiseo.
0: Chakwe gache chini mlufumo rovo kufuma orwa wankembo ni waka ima.
1: Echokwe gekiri mamuga andange.
0: Yesebo.
1: Nkievi ntuwe vindi batatusiri wazanga ino.
0: Mmm.
1: Bola kukove chintuwe na soko okole kukuno nengereza muntu chimba ya wako wa soko ngaka lange kuwa gabana kuwa gamera anga maka lange.
0: Te chiru njikuwa mlele mavu ine mputa.
1: Chindi baku shapu.
0: Yesebo.
1: Ensi gaire ntewa trevo kufuwe kangaluke igomu. Kumbia.
0: Kale weba leno mwami tuweva tuweva muna ifo kuva eka wange ikumbia ewa ifeyo okuma ngoli uliza program buso ganjide ya baka kensa tukani mkano mino kaifa akemfu mwoda wa soga katono kati tulikuira.

0: kuti busoka nsagambo.
1: Wow.
0: Busoka eri walala. Era busoka ebuka inaka mwenu mwenu. Olwa radio ya Chabazinga, echinana nomuna nakasiso mukaga. Echinana nomuna nakasiso mukaga. Busoka Royal Radio. Ondi kumwoyo. Eno ni chinana na munanda asatu nizo mkaka Busoka Royal Radio onde kumoyo
2: audio nawo kutuse mukasera ketu kufumiramu enfumo daba soga wafu na mchoyega mubusoga njidi audio nawo kutuse mukasera ketu kufumiramu Enfumo daba soga, wafu na mchoyega, mubusoga njidi.

0: Nifa tukuletere isanu. Twaba ngaba kunuogere isa. What's all the stress? Wewe kuba kuuliriza. Ready erinda la yonka. Usonga royo radio.
1: Bam bam.
0: Ulire ivote. Usonga royo mbanda.
2: Oh no!
3: Tujani iwe
4: Chinana na munana katoneze mukaga
5: Usaga royo radio Oni
6: Right now

0: kubanga little teriyo gundi ido ruo pana mweye li katonda muvemu mpalana muvemu kukolo lugambo kubantu muvemu kuloga abantu blood oja koloti onda gane onda gemo nga wakafa nga waka ingire itakoti onda gane kenizali kugeti ndiyo wando gira si oche gini muvemu kuita abantu pana ubula mutibu wawo wede tukambo buwawo aleri yobula mwobundi hey aleri yobula mwobundi banange tuve mpala na tuve mkulimba limba abantu ejana misango jakube yo future ulistegele jakube yunga kaboksi kalamba nga wasogolo tulai chitaboche echebi bibi wakola ba ni malaika eriso mebi bibi ya umulamu kuyanwa muku na maja hibi inga ina Ngeve tu lambala, tuwazuka waka kusomena bibibyo. Tuwa lambala, ewiki ya wangwa. Babo nango, nuku kutuwala mumuliro chitono, tichimala. Oede gede, soba nange tuwebise bulungi, ati tuwele katonda. Tudeme kuiduki na katonda, nga tufunye bizibu. Tudeme kuiduki na katonda, tufunye bizibu. Mkama katonda nyamba, aye nga ukuchita andika tiwa saba. Aye, naga mazima. Jide waiba nte ya neiba bakugema ate waba mwikomera katona namba ainga mukuja kuiba ati wasosekoti katona namba nte iba ntenu oyikuja kuloga muntu oyisteke mana so tweweyo mikono ja katona ngichisera chikali kubanga obula mwene buya butwazika chowe nanze fanta instant ne mazamu bakuzika na masuka ge bakuzika na kusoba gagula ko loluna always take a future.
1: Bagasonda na buso.
0: Always take a. Aye ngo ina gago desi yo double bedi. Bichi biyo nebe. Obideka.
1: Obideka.
0: Ari kuleng.
2: Wanda.
0: Wanzabu.
2: Ebari kutuweleza.
0: Ebari kuhuli risa kadongo kamu super.
2: Ono kariri. Ikivu lugo buyengo tauni kanso baba.
0: Yesabu.
2: Akemba jaku mbaka vredi sebata.
0: Sebata kemba che.
2: Obwenye nyaze.
0: Mwenye nyaze.
2: Owe nyaze.
0: Baketa ndi mwenye nyaze.
2: Ndi mwenye nyaze. Fred Sebatono kaliri alivurugo baba.
0: Iwe baku tulimukadongo kamu kusomesa bwe iwanga.
2: Jonka, sika ikadongo kamu anumamu kusemba yo message wa idira. Kiria.
0: Owo lisegele chintu echo. Oleo namala kubakadongo kamu ya amukutula.
2: Aba takubika.
0: Wegomana kumena amena radio.
2: Anga kusembia nempare wawu lirachaya yenye mkusoka.